0: ای خیالی، ای وفالی یارگنم، 60-70-80 90-100 هم سنه مندن، منی سندن ایرمسن. فرزند بولیب تیلگنیم خدادن یا آتمدن یا آنمدن ایرمسن. عمر باغم یشنگن گل بهارم شو چمندن شو وطندن ایرمسن.
1: FM 106.5 آریت دانا.